Nzueni, ito cheta cheta bo ikoyoka ifama wankoni bama ama isusu jashi ni buke mwo. Ama fako lumede bweni, bunzu ito. Ito iwajibu achinswa ama bi ikoyoka ibutara. Saranzunu, saramokwenu ni saranguananu. Nini saramnuye nzwe to chasha fako yetugo ashen kerepupatiso. Fako yedo dori atinsu ni enzwe to wa atinsu. Ni fako kebo nzwe kuruto barasu. Fa yesu kude de awarenu. Ni kara debweni.